0: داری تو همه بیشتر نرو حراس کردیم باید
1: Or can you repeat?
0: Are there any available details that the traffic allows when I shut down?